Bala, Amla, kena su nga chol tu yu yu de si du, tu zhe shi ran ngu yu bine xing yu. Yine, ke si nga ma qin bi yi ne, kena su usu wo ne, nga ta si ma zhi. Gap di du nga na zha neng xi, xa tu bje Amla le gimba pu, ru bi chik je Bala le gimba pu wo ke ba. Din zhe qen kena su te we tang li neng ma zhi, nga yi su te me. Lo chob kegi me se shu lam to. Bala da an la ge nga shi chi lo. Am la ge nga so ne ge se nu lo chi. Che sa nga chok ba le ne so ne te nang da me la. Si so lo nu se po mi si be kina su tu te na mo go. Nga lo chu che du yob sam yi. Po ki ki che chi chi chang du yob sam yi.